Oya sentiane nyankopone. Hey, sentiane o ye wa David numbrem. Di o ye wa Jonah numbrem no. Ah, da so ye wa yabra bobo ne dey. Message o sentiane ne dey. Ti wa ngwa juma ne dey. Ah.

0: bo na omo zinti o ye na set there o do ye afi so e kura okunyen o ye nyamesom Kristo som ye ta she ye no ase there se e ye Kristo nyi na se orukun po a o de it's na ho akapem bra o wu betete o ye ntem ntem eh se dem na bebre da she won adwum na ma me ye prophetess me catch a while tem ne dem so biru ku a otumu bo otumu ye obi bi oche de onye won obokun no man se won anka de eyo ne wu a wo ma no step ma de bi step fa de bi wa tete won to ma bebre ye da ye me sumen
1: wa be step step won
0: enyo ye da ye Kristo sumen ti e kaka che o ma me a o se onya botel kakra ekwa ose ose abota kakra bebre ewodam nyabota nyabota ni nyabota no so ti ma orent na wode obatna se dem ya tna se na bi egusie ekwa na bi na aserofo bi wetuma akasa manyipa no wetum na dwuna sesa kakra da bi benyipi wo mpe de edina sambo to bi na nyim ina kama wakumpo wato yim kakra da bi o mama off ma on pede be catch and there onu obaka chew there sorry no mo onu mo meza pede de biara owo eka there sorry it is ya shuma na chede o she me ko me bi me so de me ji awara obaka de me isuban enti menye na wa bi na ba asa o de metena ho metel bi to na fide why do or ko fuma ko fuma ye bp bp ni bi okra de bp no benya no na na zina akona dwum
1: wa fa na dwum
0: me na me ka cho enti o ta wa na sa na wewu na fi step ma de bi aba no obate to mo fuma sa do woman na se benyi no wakasa kire no ye nyipa oso onyi no ho a onya ho Asia, me me catch so. E pia mon separate. Separate no fi lo kakra na ye wadwuma so. Ti ma to kro wadwe bebre wo won pe adwuma.
1: Mhm.
0: E me sia fro bebre wo won pe agbe ti se, okwo wan ne benyi no, o yi chop mon ne ma no hwe mo fama no. Ah, mo wadu na. Ofo de okwa. O ri nye bi no hwe mo fama no. Se ye be se na retse me ndan yimbre ya. Prophetess Grace Messi. Ye juma for what say ye juma support benyinom bibira baby ye ne ye na suppose benyinom bua wosa na juma no bobo ma adwendwen bet na wa adwenen e da me juma no bobo ma ta me bia na wa kumam no adwuma ye free tuma ma fa ka kan sodo yim na menyimfo no benyibo mo shia wor bona besie jata besie on feraze
1: mari jata
0: besie wa ma kwano antetsen o tumi ye benyin bi de mama benyin bi mama yi mo bi a wa etuma kono ni wa ka de se mu wa na me yir no we pampan so ewu
1: hey
0: it is say benyin bi de se bo ano ono hwele sika ma bre nkita hu zo men in bu eja ono so ma wo kwano po na enyin mistake bi a wa ye no another one pa ye no mo etumo atoto mo ndama onye obada kra ehu obogbo eja also, you know, we should do what time? Why you mobile here today? By force, because on boot ne year no. You were ni pepe dem wa retem ye benyi na retem ma awa what's our don
1: so be se bi ti awar bi ti dey mo no retain in CCA ever sem never catching also do j and also do now because e won end the topic e bu say dey dentin no bi wo ho our relationship no rebre be se bi wo ho what it no ni kunu nya ni ye so da ho tim
0: tuma na meka no ebi wa sabe onye adwuma nti odene rena she benyin mu de benyin wo fra na akro wonko nti no oriye ne de fra na akro wonko
1: a o chele
0: tida no anko a obi ntum nko chehun nti no bibia ona na oye nti no oripre no kro kunu kra na oto na kuma kra na ebi kra to me de na mpada ne yere na mpada besie na la nyim de benyin de mazin wa boto nso ona madwuma onye nti onmo na onbo nti oda woto ho na menka de je yo hwe awan wala fudelent me je ayu separate kat na baby na benyin so nti na baby na adwuma no mu yes ne ye na nka so ba bo hwehwe na atukwe dem se ma se e wo ho na se e kwa woras ne e wo respect a wo bu a benyi no ye den kro ba kai baby besi bi oso mbuhwe ofa hwe ye hwe ntde bi a wo pren na so na to